Aları yığını MMOP dairesində rəsmi ortaq xitabnamı qubul qılınan tümç qıtımlıq əhval hesablandı. Hökumət ministerləri, qanun çıxağıçılığa və dövlətlik aləm qatmış idarlının başlıqlarının tərkib tapqan cəmi 32 qatnaşqıçı Xalqara Aləm Qatmış Federasiyası IAF-nın Xalqara Aləm Həmkarlıqının kinayetçikli rolünü qayt təkidlədiğən məzgür gelişimini qubul qıldı. Bu, yuqur dərəcəliklə yığınığa 38 dövlət vəkalətən heyətlə qatnaşdı. Yığında aləm boşluqdan dinç məqsəd faydalanış, yeni aləm boşluqa vəzifələri, qanuni ramqılar və tərəqi qılavatqan iqtisadi gəvdilərinin dünya aləm qatnış sahəsindəki qoşuluş qatarlıq məsələlər müzakirə qılındı. Türkiyə Sanayət və Pentexniki İşlər Ministerliqinin maslaşdırışı Saha İstanbul bilən Türkiyə Aləm Qatnış İdarəsinin ortaq sahib qallıqı da 75-ci növətlik Xalqa Aləm Qatnış Qurultiyi 5-ci oktəbirdən 9-cu oktəbir gecə Antalya'da davamlaşıdı. Kacar Antalya xitabnamısının Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın köptərəplik diyalog və icabi alaqa arqılıq tinçliqini ilgir sürüşün nişan qıyğan diplomatiya qarşını əksətdirdiqallıqını bildirdi. O, vəkilləgi xitab qılıb mündaq dedi. Aləm sahəsindəki ilgirləş, yeryüzdəki insanlığa əməli mənfəət yetküzgəndilə toluq və həqiqi mənigi gibi oludu. Aldığımızdaki məsələ texniki cəhətdən qançılık ilgirliyə əlaydıqallıqımız iləməz, bəlkə bu iqtidarlarını cəmiyyətimizin bir xətirliki, qiyinçiliklağı təqabül duruş küçü və paravallıqını aşırışqa qançılık ünümlük işləyəlaydıqallıqımızdır. Aləm qatnış sahəsinin tiz sürətdə soğuduluşu vatqallıqı diqqət tartıqan Kacar, Dünya Aləm İqtisadının 2025-ci ili 686 milyard dollarqı itib rekord yaratqallıqını, Soğudu xarakterlik karxallarının bu sahədik umumi paliyyətinin təxminən 80%-ini igəlli-gəllikini bildirdi. Aləmki qoyub biriş tənərxinin tüvəllişi və sünni əmrəhlarının kiçiklişi yeni karxallarının bazarqı kirişidiki tusalqılarını zor dərcədə azaytdı. Türkiyənin texniki baxçılarda hazır 300-dün artıq aləm texniki şirkəti paliyyət edib bağmaqda. Bu şirkətlə hökumətdən məbləq silişini asas qıyğan igirik tikləşini qollaş proqramısı BIGC dairisidiki dəsləbki məbləq yardım mexanizmi və 750 milyon dollardan aşıdığan təvəkkül məbləq təşəbbüsləri arqılı qullanmaqda. Kacar yana, Türkiyənin aləm sahəsigə məxsus texniki bağçısı quruş xizmətini başlayalıqın bildirdi. O, dövlət içində yasalğan aralaş tipdiki ittiriş motoru səbləngən yerlik işləb çıxırış nisbəti 80% getirdiğən tünç yerlik ay aləm aparatını 2027-ci ilinə bir şeydə qoyub pürüş nişanı qarab ilgirlə vatqallıqını mütəkkidlidi. Hürmətlik dedi, yanlıqçılar. Amerika terrorluq əndis səbəbidən Əngiliyədəki barlıq B-1 bombardımançı ayırplarlarını çikindirdi. Əngiliyə İran qarşı vuruş cəriyanında Vaşingtonun Gilos Tişirdiki bazıdın paydalanışı rəhsət qıyğandan kin, Əngiliyə Xan Cəmiyyət Hava Armiyasının Fairford bazısı Amerikanın İranı qaratqan bombardımanlardakı mühim hərəkət mərkəzi aylanğan idi. Pentagonun bir əməldarının bildirişçə, terrorluq hərəkətik təyirlik qılış gümanı bilən bir qanç kişi qolğa ilinib bir həftədən kin, Amerika Əngiliyədəki hava armiya bazısı qurulaşdırğan barlıq B-1 strategiyalik bombardımançı ayırplanlarını çikindirgən. Londonun qərbi şimaldakı Fairford hava armiya bazısına 12 dana B-1 bombardımançı ayırplanı qurulaşdırılğan bulub, bu ayırplanlar Amerikanın İran qıratqan hücumlarında işlətilgən idi. Pentagon bayanatçısı yekşembe günü bayanatı ilan kılıp hareket ve hatırlık sebebinin herbi vasıtlarımız ve kısımlarımızın yetkilişini şu peytinin özünde de cizimleştiremesek mi? Fairford bazısı kurulaştırılan barlık Amerika bombardımançı ayırplarlarının Amerika'daki üz bazıları kaytkallıkını cizimleştirelimiz dedi. Kin bayanat bergen Engiliya başvaziri Andy Burnham İran'ın mezgur bazını zərbi vakit qiqallıq edin guman kılını vatkan suikast bilen çitişliğe bağlıqı dair küçük alametle bağlıqını bildirdi. Tehran, İran'ın bu bulanğı çitişliğe deyip kösetken eyipleşlerinin asassız ikerlikini bildirip, mesel doğrusu da Engiliya'nın Tehran'daki elçisini Taşkı İşlam Ministerliği çakırttı. Wall Street Journal'ı ayırplarlarının bazını zərbi obikt qınmaqçı boğan dəb guman qılınavatqan terrorluq, suqəstlərgi münasibətlik, bexətərlik əndişlər səbəbdən çikindirilgəllikini tüncü bulub xəbər qıldı. Ötkə yəkşəmbi günü 5 kişi
Üç akranlık yük maşınsı oldurup Fairfort'a bağlan. Engiliya sakçıları maşinlardan bir miktar yıkılgı tepilgan bozuma hiç kandak partlatkış maddi uçuratmağallıkını bildirdi. Grup bitki bir kişi sakçılar bile alakalışıp suikast hakkında agahlandıgan dinkin sakçılar grup bitki barlık kişilerini kolu aldı. Engiliya ve İran'ın koş devlet tevalik ilgiye 6. bir kişi mu bir neç gündünkin terörlük erkekin planlaşkı çetişlik buluş kumanı bilen kolu gelindi. Bu kişinin kepillik bilen koyup verildi. Amerika Prezidenti Donald Trump suikast kişitilgallarının zor bayan yetkizişini planlagallıkını etti. Amerika Taşkı İşler Ministeri Marco Rubio bolsa vakada çeteldeki bir tarafının kolu bağlıkını kösetti. Hürmetli radyonlukçular, 77. nöbetlik Halkara Alem Katmış Kurultayı Antalya'da başlandı. Alem sahasındaki mühim meseleler müzakere kılınan ve dünyanın arkası çaylardaki alem mutkassislerini bir yerge cem kıygan 77. nöbetli Halkara Alem Katmış Kurultayı tünç günlük faaliyetleri bilen başlandı. Halkara Alem Katmış Federasyası IAF uyuşturgan kurultay Türkiye Sanat ve Pen Teknolojiye Ministerliğinin maslaştırışı Türkiye Alem Agentliği bilen Saha İstanbul'un ortak sahip kallığı da Antalya Nest Kurultay merkezde ötkülülmekte. Faaliyet, alem boşluğundan tinç maksatlı paydalanışını asas kılıp, dünya tekimi köp alem boşluğuna muhtaç baş temisi de uyuşturulmakta. Kurultaydan resmi içiliş mürasimi Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak kılışı bilen saat 14.20'de ötküsülüdü. 108 devletten 6.893 vekil ve katnaşkıçı tizimlatkan kurultayga halkara organlar ve alem agentliklerinin mesulleri şundakla saha vekillerimi katnaşıdı. Faaliyet dairesinde yumulak üstel yığılları, muhakimi yığılları, ilmi doklatla ve emeli meşk faaliyetleri ütküzüldü. Cuma günü şikle barlık ziyaretçilere geçirildi. 2026 yılı Halkara Alem Katmış Kurultayı IAC'da tunç ketim tesis kılınan kelgüzü alem bölümünde yeni evlat alem teknolojileri, taklidi sistemler ve katlaşkışlar özleri sınav görevlediğin tecrübeyle körgezme kılınıdı. Anadolu'nun çunkur medeniyet yıldızı ve işlep çıkarış birası da ekstettirdiğin Anadolu ile gözgermesi mi? Yerlik ve çetellik mehmallığı sunuldu. Kurultay dairesinde hayata ötkizildiğin Halkara Alem Katmış Federasyası Dünya Alem Boşluk Sahası rehberleri başlıkla yığını 40'tan artık devletin yukurdacılık mesullarını bir yegecem kıldı. Kurultay 9. Oktyabr Cuma günü cemiyetin her kaysi katlamlarını alem ilmi ve teknolojileri bile uçraştırdığın Halk Günü faaliyetleri bile ahırlaşıdı. Ötkeyli Avustralya'nın Sydney şehrinde ötküzülgen bu faaliyet Giler ile Polşa'nın Poznan şehrinde ötküzüldü. Kurultayını uyuşturan Kalkara Alem Katmış Federasyası 1951 yılı kurulgan bulup 82 devletten 604 azası bağı.